0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Du kødder med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben i Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Hvem snakker du med?
10: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Når jeg setter i perspektiv, så synes jeg 4000 er så mye.
3: Ja, men takk for støtte og sympati da, Ellen.

0: God morgen, endelig så vi I gang igjen. Klokka litt over seks. Det blitt onsdag morgen, 10. juni. Ukene flyr av gårde. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og I dag tidlig så jeg dem igjen. Og hver gang jeg ser dem så tenker jeg at dette går rette veien.
1: Russen?
0: Nei, russen Nei. Har jeg ikke sett så mye til I år.
1: Jeg har sett russen, de holder jo på ute.
0: Ja. Nei, det var ikke russen. Det var to personer, et par antar jeg, med trillekofferter.
1: Ja.
0: Og jeg ser liksom på trillekoffertene, måten de går på, måten de kledd på, at dette ikke noen som bare skal en liten tur til svigermor. De Nei. Skal på ferie.
1: Folka skal på ferie.
0: Et eller annet med holdningen, et eller annet med måten de triller koffertene på, måten de går på, som tilsier at det her det Gardermoen neste.
1: Og så det noe med at vi så tidlig ute på vei til jobb. Jeg også så faktisk, jeg tar jo ruta, så flybussen går om morgenen. Og det var flere folk med trillekofferter den morgenen her.
0: Ja.
1: Så mange skal på ferie allerede nå I juni, altså.
0: Og det gir en viss feriefølelse det også, å se at andre nå, at noen av flokkfuglene har begynt å trekke sørover.
1: Tenker du noen gang på at de tenker sånn, jeg stod opp tidlig I dag, jeg skulle på ferie, og det den tiden vi oppe hver morgen.
0: Om jeg tenker på at de tenker på at jeg tenker på det?
1: Ja.
0: Nå skjønte jeg ikke hva du mente.
1: At de jo sånn, ikke sant? Du vet, når du skal på ferie, så står du opp, og så det sånn, herre min, at jeg skal tidlig opp, altså jeg skal på ferie. Det jo de folka, mens vi oppe så tidlig hver eneste år. Det tenker jeg på iblant.
0: God tur da, hvis du skal til syden, og hvis du ikke skal til syden I dag, så håper jeg at vi får henge med deg I noen timer fremover.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, hvordan går det?
2: Det går bra, men nå har vi fått to fluer inn i leiligheten vår, jeg og kjæresten min. Og det er jo kanskje ikke så dramatisk, men det er ganske uvanlig, for jeg har vokst opp på Vestlandet. Der hadde vi minst 20 fluer innendørs til enhver tid på sommeren. I byen så har jeg opplevd null fluer nesten hele mitt liv. Det er veldig få fluer innendørs i byen, kan det stemme?
3: Mindre du glemmer planter og matavfall og sånne ting, da kommer de bananfluene i hvert fall, de der små.
1: Men er du nå bekymret for at det er lite fluer i byen, eller at det er to fluer i leiligheten min?
2: Ja, det er to fluer i leiligheten min, de er så irriterende.
3: Og
2: så
3: er jo, kan bli mange også.
2: Ja, og så er de sånn, de flyr som opp i fjesen du skal se på TV og sånn, og kjæresten min er en veldig fin fyr som ikke vil drepe fluer, ja. Så han fanger de og slipper de fri. Ikke sant? Og så kommer de inn igjen.
3: Så vi kanskje har... må slippe de litt lenger unna.
2: Ja, det er det. Vi må kanskje ta de med et godt stykke til andre siden av byen eller noe sånt.
1: Men du er jo hjemme tidlig fra jobb, så du kan jo drepe når han ikke, ja, men, når han ikke er der.
2: Vet du hva? Jeg har blitt litt smittet av han. Jeg synes det er noe fint på å ikke drepe. Men jeg kan klage på de på radio. De skjønner jo ikke menneskespråk uansett. Og nå skal det ikke handle om fluer, men det skal handle om høna eller egget.
0: Hva kom først?
2: Filmen E.T. Eller tikroningen?
1: Ja, fiffig ordspill.
2: Ja, er det det?
1: I ti eller ti?
2: Ja, se der, ja. Det tenkte jeg på en gang.
3: Jeg ble jo kalt i ti hele oppveksten på håndballen.
2: Hvorfor det?
3: Nei, for jeg het L. Thomasen på buksa da.
2: Åja.
3: Jeg stod bare i ti.
1: Ja, ja, ja. Du hadde hjemlengsel måtte ringe hjem her i tiden. Eller var det
2: for langt finger? Ja, bare stod
1: skåret med fingeren.
3: Jeg vet ikke når IT kom, jeg kom på 80-tallet kanskje, 70-tallet kanskje. De drev og syklet med et romvesen i kurven i hvert fall. Drew Barrymore levde, for hun spiller den lille jenta.
1: Drew Barrymore spilte jo i filmen. Ja. Jeg husker jo både at IT kom og at tikroningen kom.
2: Ja, du husker det.
1: Før det så var det en seddel, ja, som vi brukte til å handle med. Og jeg tror at IT kom før 10.
3: Ok.
1: Jeg tror IT kom i 1982. Og så kom 10-kroningen litt senere.
3: Jeg går for 10-kroningen, jeg da.
2: Ok, da skal vi få fasit. Kjetil, du har aldri hatt så rett noen gang. IT kom i 1982, det er helt riktig, og det var ett år før 10-kroningen ble byttet ut i Norge.

0: Brennheite spørsmål.
1: Hyggelig at du hører på, og enda hyggeligere hvis du vil være med på Brennheite spørsmål, hvor du kan vinne en middag for to hver 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt Lene fra Bømlo. Hun svarte på 10 spørsmål på mandag.
2: Eneste regel at det ikke lov til å si «Jeg vet ikke». Vi har jo med en deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Markus.
2: Markus, hvor gammel du?
3: 9.
2: Og du kommer fra?
3: Narvik.
2: Fra Narvik. Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge i fotball-VM?
3: Jeg har ikke peiling.
1: Du har ikke peiling?
3: Nei,
1: jeg har det. Du må jo ha et eller annet svar.
3: Nei, jeg kan ikke fotball.
1: Du kan ikke fotball, så du kaster inn håndkle med en gang?
3: Ja.
2: Ja, håndkle er kastet inn, rett og slett.
1: All verden. Ja, nei, men det er sånn kan det gå. Ja. Og det var jo, nå ble jeg helt satt ut her, ja.
2: Det er første gang vi har.
1: Det er første gang noen har ryket ut på første spørsmålet.
3: Ja, nei, jeg skulle ikke gi opp. Det var noe en spørsmål jeg tenkte på.
2: Åja, men det er ikke lov å hoppe over spørsmål, Markus.
3: Ja.
2: Men det betyr at det blir ingen middag for to, hver 3000 kroner på deg, men du får ha en nylig dag videre da.
3: Ja, takk det samme.
2: Ha det fint. Og sånn altså reglene. Klarer man ikke å svare på et spørsmål, da avsluttes konkurransen. Kjære deg som hører på, hvis du tenker at du kan svare på om hvor langt fotballlandslaget tar seg i morgen, så kan du melde deg på allerede nå.
1: Ja, gjør det ved å sende oss en tekstmelding. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Ja, da over til noe helt annet. Hvis jeg sier Sverige, hva er det første du tenker på da?
1: Nei, smørgåstårta.
2: Er det noe du spiser ofte?
1: Aldri. Jeg så det i går kveld.
2: I hvilken anledning?
1: Det var på Drømmehytta, ja.
2: Men har du vært i Sverige?
1: Ja, ofte i Sverige. Men trønderne har kort vei til Sverige.
2: Ja, hvor er det dere drar da?
1: Da drar vi Østersund og Storlien.
2: Og hva er typiske mål for turen?
1: Ja, det er vel ofte dagligvarehandel på Storlien, ja. Det er det, for mange trøndere.
2: Mm. Hvis jeg sier Sverige, hva er det første du tenker på da?
3: Hva heter de der? Kent.
2: Kent?
3: Ja.
2: De er bra!
3: De er bra.
2: Har du en favorittlåt fra dem?
3: Det hadde jeg.

Det er en tid for alt. Det er en tid for å hilse og klemme og si velkommen. Og det er en tid for å si nå, tenker jeg vi sier at det er bra. Jody Messina kommer med. Bye bye.

0: Fotball-VM begynner forsyne meg i morgen. Og vi spør, hvordan skal du se på VM i år?
1: Ja, hvordan skal jeg få det til? Utrolig bra spørsmål. Det er sånne praktiske spørsmål, sånn, skal man drikke øl, for eksempel? Man skal jo på jobb etterpå, så jeg har faktisk ikke noen løsning på det enda. Men jeg skal se, da. Jeg må jo det. Men altså, halve nasjonen kommer til å være i ørska.
2: Det er lov å være litt sliten dagen derpå, da, kanskje?
1: Ja, det håper jeg at det er lov. Det er sikkert veldig, veldig problematisk å si, men jeg håper at det er lov.
2: Skal du se på VM i år?
3: Kanskje.
2: Kanskje? Hvorfor bare kanskje?
3: Ja, det er ikke noe jeg prioriterer, men hvis det passer sånn, så skal jeg se.
2: Kan det hende at du tar deg en tur på en pub eller noe sånt nå?
3: Kan hende.
2: Har du tenkt å se på VM i år?
4: Absolutt.
2: Er det bare Norge det går i, eller er det noen andre land du skal få med deg også?
4: Nei, i hvert fall Norge, altså... Storkampene, selvfølgelig, og så, ja, jeg tar gjerne Iran kappverdet, altså, på natt til klokken tre.
2: Det er jo litt sånn sene kamper og sånn her, da. Hvordan skal du få logistikken til å gå opp?
4: Nei, fri fra jobb dagen etter. Null problem, sjefen er også fotballgæren, så det fikser vi.
2: Har du faktisk fått fri for å se på VM?
4: Ja, halv dag i hvert fall. Så jeg har litt sånn fleksjobb.
2: Blir det puben med venner, eller hvordan er det du skal se på det?
4: Ja, det blir pub, og så blir det sånn arrangementer da, rundt omkring.